tó dariwo ètòkan ètòkan pẹ̀lú olúbẹ̀mẹ̀ga ọmọ́tòṣọ́. Kí la fẹ́ fokun fọ̀tẹ̀ṣeré? Ẹ jẹ́ ká gbà láfíà láàyè, ká lè rojú láàyè, fífọkàn balẹ̀ gbáyé ṣeré rẹ̀. Gbogbo wa wọ̀ láàrin tọkọtaya, ọ̀rẹ́ sọ̀rẹ́, láàrin mọ̀lẹ́bí, òbí sọmọ, nínú ọjà, láàrin alábàágbé àti ládùúgbò, la ó máa parí lórí ètò yìí. Wọ́n fọwọ́ la gbà ọ́ lójú, wọ́n fẹ̀tọ́ yín dùn yín, kó tó dariwo. Ẹ jẹ́ àyànjú ẹ̀ ní gbogbo ọjọ́rú Wednesday láti agogo mẹ́sàn-án àṣálẹ̀ títí di agogo mọ́kànlá lórí ìkànnì West Radio 89.3 FM. Apostle yín lórí afẹ́fẹ́ lónìí ẹ jẹ́ àparí ẹ̀ kọ́rọ̀ ohun ó tó dariwo. The voice of the voiceless is here. Telephone 08058816462. Kò tó dariwo. Ẹ jẹ́ ká yanjú ẹ̀.